nyamishra obi biara nyamishra obi biara se de biara da wunya bre na wodi o radio eto our redeemer essence wan kasa wunim se ebre wei eye bra e wose ye kambu mu de biara da eche radio asem ye dem panimfo ase e wo camp meeting sonkon so a wunyame na mna kwantwere ne hyehye so aboa na afei Oma yenyi na hansu yeti mi enye mu echefa. Akasa fubibri. Na yedari radiasi bibri. Onsema huduwa yati ye minimse enye kwa. Ubi biara bebo modi yinsa ubi tumi. Enya bibi umu na fi watumi edi aye juma. Nyamema ni a yesu ya debiara dano etu nyadu yinsi krisu yesu eso. Odos ronkone ma ye dikai ni ya. Onamunu dumu onkonkronso eye ma aye yin. Na ugusu ye ma. Yei afei wotwea dwin si suma wasuma yensa yenko no eso mini anama da formo se o kristo ni ye betumi adimu e kristo ni ye no betumi adimu na ya fra ye kristo fo ama osura gi atomo a na chise ne suma no yakọ eye siti ye adwuma eye siti ye sanse se bu kai maraki chapter 1 verses going on na aya na eduru ba bia na eye mareho Sense, some sure young Cassayas Tremu, Empomian Casamas Tremua. So was say, a jedin or bed edin a jenny, a quansu edin be renny. Now, one on your mini Bussayan say, so one only a jan and you dear, I demand no ever he fa. So one only a Uruanua, Nayan qua, and you dear pan will blue pie demand no he fa. Just say, you knew blue be a man on the same, so was so my yen as Suma was so my yen, young co. Na yen tiasi yen hunu se Kristo Yesu se sa suma no eye wo hye enti nyame bebiara waji Kristo Yesu atumu na wo kura no honkonkon se ne efri mre kakra ni no ye papa mu ne ahwe nyame honkonkon dwumadi Yesu honko ene se ne etie ewo ye mu ye hunu se nyame hye ye mbo wo de honhom hye ye mbo ebe mu The promise fulfilled. Humuno busa wose no ebemu yaduma. Yehunu said the baptism of the Holy Spirit. Si nyahumu mkonkonwa. E wose brebiara yenya subo ewo mu. E brebiara yenya nsisanyene nsachuraya ewo yabrabo mu. E brebiara yeteninka ewo yemu. Ane, yesuya na yehunu se. Obra heye Christopher eno. Na yenya mkonkonwa eno. E wose. Yemu biara ehunu ya chedie fi se Kristo fo de ya na eta kanu no se me ko tena se makobom pa ya ko hwehwe me honkonkon achedie no da bi otwe adwen sisu se ebra ye nya honkonkon achedie no Acts chapter 2 verse 38 wo se mon sa chira madwe na wo momosu na wo ma mo honkonkon achedie no enu nti nya me ma abonsu ye nya honkonkon no de ya ye wo achedie no enu nti ye hunu se e wo se ankonkon biara etumi ti na chedie wo eye adwuma Yes, filled. Yeah, kono. A boy, my own at Chadiano. And until Christopher, Jaguna, and say, just a metra demo, Nama Bompaye, Nama Jat Chadiano, Adolfo, eh, we pa. Who woman on Esa would she stress? Wouldn't think come with one. And I'm a semitia, see, I'm in such a madrin, Anne, and until I mean to whom woman come with me mono, semi such a madria, whom will be bomb a subium. It sounds, sir, ask a man tea when the accords will nipper do me, you know. Enti ema mi hunu sa bra bwe mu asetene mu nam Kristo ntino me nka eti wo bra meti aso yi wo bra moja di mi mu afu sa ni wo bra meti ne ho asem de biara dan no me nka eti se me sachira madwen ene se me de mi homa ne ne na me kachira ne se agya eye no kora me bo asu ya che ye di mi ni usu ma che na enso me nti honhom ne nka obi mu ane me pirichi wa asori mu me tudwum wa asori mu me ye biara wa asori mu na madwen kire me se me tumi participate ye ne ma bi wa asori mu ntino ane eye And Kamisa means filled, and Kamisa means nominia, and Kamisa means fast, and Munko, and Yaja, and Nemesro, woman for fro. Jesus Christ, Nitimunyadin. Obey woe for fro. Obey woe for fro. Nothing in the 2 million in the home, Concrona Chadiano, nothing is ya twas sorry, and Yayana Juma baby beara. Yamima, Edu babya, you see, I who said. Ya na nipa ya dwina kɔkyerɛ yɛn sɛ me wa asɔre ne mu na menyɛ departmental leader deɛ meni akyɛdeɛ no da bi wo wa akyɛdeɛ sɔre ne fa kɔ Kristo Yesu afrɛ wo na duru baabi a ya na ɛyɛ ma wo ho sɛ ɛyɛ yɛnea ɛna ya na yɛyɛ ɛna wɔn na aba foforɔ no
because we carry testimonies for the church. We see you will need any evangelism. So I was saying, you will need to be back Christo sumo fufro. We will need Christo sumo akwanchere. And ye no na yebe church. I'm saying, yes, we can. We Matthew chapter 28, verse 20 say, mon church we will say we will need the mashe muniaso. Mashe mo se mon kongo kan sempano. Mashe mo se mon kodi mihu adansi. Mashe mo se mon fama brabo. Mon fama ni pebi ensu asa fodi etiasi enesweni. Enuntino. I was saying, church we will. But ya ne to ma sawram but ya no omo hu hia but ya ne yempese ye betrekere wo mo ye be mo mo hu se wo be ye Kristo ni die ni dwuma die da na nimu ni se wo kudi Kristo hu adanse ye enya na ho odi ni to me na me deradia se se our redeemer ma ye nkwai e ma ye nyinara yitimi kabo musia our redeemer e bibie ni ma ni so akyerɛ yɛ na ama yɛ tiasie sɛ ane mensu mi wɔ kyɛfa wo nyame dwuma mu mensu mi wɔ kyɛfa wo Kristo sum mu mensu mi wɔ kyɛfa a wɔ sɛ mitumi ɛyɛ ɛwɔ Kristo sum sansɛ me bɔ so sansɛ mi wɔ Kristo Yesu hom sansɛ me wɔ akyɛdie no wo ma yɛ mo mpae yɛ ndimafo anopɛi wo bra yɛ bia wo kyerɛ sɛm yi no be kasa kyerɛ yɛ wadom nti mitu a wɔ redeemer radiation wo nsɛti ifo nyina hyɛ wo nsa ka obi biara ho ne yemfo yakoma ne yakro anyina e kambo mu bia yakoma mu ne ente wasemase wadum nti ye yakwo si nchen sanso we dibo yini da wankasa be kasa chure yei wadum nti amen nyamema anopai se yenye nyame honkonkon no ne yenye na chade ne dia ene ne honhum no onu se se yentimi anhwe ne mebia ni soa ye betumi akwa sori epurichi aye biara but ye woni me bi e wose timi daadi e wo ye mo na ye hu bi ti se the fruit of the Holy Spirit so ye nya wonyame won konkon no na achede ne ye adwuma dia e wose na ba no eso wo e wose e daadi e wo ye mu e ma nipa nyinara e hu no enu ti na Kristo Yesu e na Paul so ka kire ye nse hunhum aba no e wose daadi wose hunhum aba Galatians chapter 5 verse 22 and 23 wose na hunhum aba no daadi pefe ane any word, any jie, asun jie, papayo, ayemuye, jidie, ojuo, any daho, wase mrebiere ni honu mua, itia saadie wese. And it is a Jesus Christ, mi katule wawura amese, emrane diya suke siye wamuse doeradi unya unkupon, wakume nyilaremu, wakre nyilaremu, unipedue nyilaremu, fani nyilara unipedue nyilara doeradi unya unkupon. Na niyetosu mienu se, enuara se dawuyo unko se wuhu. Na Jesus Christ is dead, di ama mo adaho ame yati asye se. Se nye honkonkono wa, e wase se esu we dead di weye mu. E bra ya ba Kristo Yesu mu, e wase e dead di e weye mu. Na ahayi, eni adia, e Kristo fodu bebiya, yen tuli enti asye. E fisan se, yetimika se ye wodo, yetimika se ye wanijia, yetimika se ye wasunji, yetimika se ye yemu ye, yetimika se ye papa, yetimika se ye wajidi, yetimika se ye wajua, yetimika se ye wanidaho, nenso. Nyaye ye de pia wo ya brabo mu ya setena mu no ye do no ntumi nya agape doda de biara da ye do no aye do katika do ane e ya dia ye hu ye pa ano pa mi pese me no mienu nyina ra ye kambo mu na ye hye ye che enye ma biye yesu ma nye ma mu eda ho ma ye e ma obi e na ada wo na e do bra wase bi no mienu ye ma yakoma ne adwene nyina se Kristo Yesu so ye ma Kristo Yesu kire ye nkwai ye ma yakoma ye ni e ba ye husuo ya meba ebre wo ya ye wo mu e ye wie bre ebre wo ya ye wo mu no e niam bi ikoso e wo Kristo sum mu niam bi ikoso e wo asase so asetena ma bra bobo a wanhwe ya a Kristo fo bebre a sori fo bebre e di fo bebre ye pe tata ye ye ma ye ntie do na se ye ma ye nhunu wo nyame wo nkonkon a wo di ma ye no ye ntie ase ye na wanhwe ya na bonsam akyedie bi a wode ma no hwe we betumi anya wodo but e betumi aye wodo bi a senia ya na manfo taaka ye betumi ye yam betumi aye na wanhwe ya na ye buye na kwa senia enipa bi nmo etaaka na adofo mo anopai me pese me ne wo twa dwin si honhom honhom aba no eso Essence, se wunya brena woka asembia, na o trefo no eka, wunya mini panse, wun wabano eye achedia, wunya medima na safu, ane, wun wabaya achedia, wunya medima, se wubi eji wunya me wunkunkru edia, sa wun wachedia no, eya adia ninsa eka. Osu ubiara, e wunya me wunkunkru achedia.
saa chedie ni achedie a wonyame die ma na safo na saa chedie na ye honhom no wo se enso etumi bua obi biara ane na eno na ebua ye e ma yetumi eba eno na bua ye e na eso aba e wo ye mu oh wo se wonyame won konkoro no saa won ma ben e achedie ye nya honhom no a eno na e beso aba no ɛnu ti sɛ wonya honhom a ye achedie ne dia ɛnye na aba na eso no so e ye achedie wo se eso automatically Eji sami o hum na e wose so aba se wunya brother wo ka charges from the mountains of the blessings 1 3 2 obetumi ate asem we ase ye pa enu nti wo se Jesus Christ kan sem bi e wo Luke chapter 13 verses going wose brebia na wose okulani no busa asen ka brodo ba na wo na fie mu no emfie bi ense du ya no kopɛ so aba wose we anya bie enu nti wo ye na dwin se obetwitwa na wato atwene we ye yade a ebo a kere yense aba so Christ ni aba so e yade nya pa yi pa na ya na wo se bibusa me wo se di aba na me suo na baba na me ti me suo no eye no kure because me timi kasa me ya me ye obi a me ya adoye pa me timi kasa me ye obi a me wo jidie pa me timi kasa me ye obi a me ye papa pa me timi kasa me ye obi a ni jie o me wo na di ani jie di e papa e kwan be na me fa so eye no ano pa yi me pesa me no mi ye kra ye hobom en ti wo se Kristo Yesu e bra okuyani no e koye no na wo Yesu obi twetwa aguo no oh wo se eye wo hwefo no arre ho eye ne ya oh wo se obi a na wa fa me se pani no eye ne ya se obi twetwa aguo san se efe na wo ka tere me se mesere wo wura ba ni si ho no mo afi na me funfuna se na ma fertilize no na ma konsu aguase na e bi a next year be so aba ane ye Kristo sumu ye bo asu ya che ye nyame sumu ye bo asu ya che ye wo ye tumu ane ye di mfie bebre ye nyame sumu no but abaso na woka ho asem no ye nibi enso egbo ye mu Kristo no wonka sa ba hwe mu ohun si enso aba wonka sa butimu no se wonso aba wasafu mu no se wo busa se aba be mpo na me so a enipa bi no betimi aka ye pe wasem ti ne ye kasa atere wo but empo wo yira wo ne te ye wo ba wo hu aba wo so Wini ya ni jie biyara ni oba. Eti, wini odo biyara ma uyere ni uma. Ani, usori ya waye beme biya chesa. Wudi ya uka ya nkembi ufie. Waye obe biya, waye oba kukuni e ufie. Chese, wubia abontina. Ena uo odo. Usofu frewa. Ena udo nupa. Chese, chese ni ahubrasie kase biya ukasachere wa sorpeni. Ahubrasie kase biya ukasachere usofu. Ahubrasie kase biya ukasachere udifu obi. Oh, asori ya hudu ya hudu ya sinina. Sana akwa kwa ye. But epi fia, uhunu ni kumupereli buofu. Obetumi aye transfer kora ama ne difo ama ne bibi ani but de kuru de oh enti sa wo do we say no eti say enti Jesus Christ is wo be hwe mu no wo mu say en so aba enti wo se papa ne yesu wo be twitwa na wo gie ne nsam to no ko ka kire ne se ma ne nsi ho afi na me mfunu furase na me fertilize no yesu pese yesu aba period o pese ye yade pa ani opese subampa furu yemu esan se wono ani obi a wo ye nkwura no wono no obi a wodi ka so aba aye wodo wodi ne krari ni padu atu ho ma me ne omie no wo ya ahobrasie ni wo ye odwo wo odwo san se ne wo ye obi a wo se odwo ni asu odwo ni bibiara e woni mu enu ti yesu ka se me furu furu ase ye ne awoni do ma ne kuru no me ma ne nyado ni aba no ntimi nsu wani fie ne ebetimi aso ni aba no ntimi nsu wani busuye mu no ebetimi aso ni aba no ntimi nsu wani adwuma mu owiawia ne ma adwuma mu no betimi amana so ni anekoko hanu no betimi amana nya adwuo Jesus Christ asema okan ye no enu ntina Yesu pese Yesu aba enu ntina wafa bre biara na wo funfunu yase na wo gugu yase ansuo na bo tu yemfo se beya ebetimi aya adepa wose aba ai ye beso no ye suban ye kire a eme wiase nyina ehunu samia wotie e ma wunu se wye kristo ni ana se wye kristo ni ane enam sa aba ye beso no so ema yetimi ehde eye kristo fo che se ye dead mani pa nyina hunu kristo tumi kase no ewo ye mu e ya baso testament for 5 no 3 4 8 yesu kristo dana disa ema ye hunu na asem bi a Jesus Christ kan ya dia ehu ye pa se ye betumi aso aba Matthew chapter 13 verse 23 no and 20 22 and 23 no wa hu se no wo ka wo gufu obi a wo kogu aba ho asem wo se de twato ye de kogu nkwan chei e kogu nkase mu na wo se asem ni ejini no na enkase no emiemia no na enti wo tena ase se mia emiemia no ya se tena mu dadwene wo haw
amaneɛ adwuma a ɛnkɔ yie awareɛ mu nsɛm afei adwendwene bi no mu yareɛ bi ɛda me so awerɛhoro bi ɛwɔ me mu ɛno nti ma asɛm no ntumi nso aba ɛma deɛ kristo yesu deɛ dua me mu no ntumi nso aba And the Kure, some of the Christos Sumua, da Bepin, Nayno, Maware, Sam, Emma, mean to me, and Swabba, Meduma, Sam, mean to me, and Swabba, Meclata, some what you enjoy, mean to me, and Swabba, Chessa, what you know, Miss Award, but as some Miano, won't to me, Mompay, oh, Savre, who, any soupy to me, so, what to me, dear Rehosa, Yaribia, a dough, so, and out to me, Casa Mayaria, wouldn't Yari, Debbie, oh, Sanya, my way, no one to me, my name, Swabba. Wasi viasi mu asetena mu dadwene eduru ba bi a nema bi a ya fa totu ye ho so wa asase so ade bi a nka mentumi nya na enso me pesa me ye esan se me hunu so obi aye bie nya me kye no aye bie nya na on tumi aye bie ho se me ye bie na nya sesade nema bi akuku ye ho so bebre enti wasi entimi so aba ye plans le do so ndo oh ye sika no so nuru sa enu nti ne ya na ebinu mu kaset fa wata ade ne sen ba bi a won sa beduro Ni afei na wodi wata ade na won huru na ade ase ba bi afei wo kwa koyi a ti sa wo fa nkonya na ade atoto aso enkonya npo nya bi na odi atoto aso fa sei ba bi a won sa beduro na won sa duro wa watwe ti se ya yeye niema bi pass the brain wo yakwa mu wo yabra bom ya twetwa to ya ewo se yeduro ho enso wo dwuma wo ye mpo ntimi ma onuro ho nya wo ye no enti ewo se wo kun ho ewo dwuma mu wo se ba sa asem na enso aba Kristo Yesu asem no dwuma dia wodi ama ntimi so aba fi se wunya brempo no abom paye wunya brempo na wono ma tena se Yesu ade wunya brempo na wono wo yire no kese odopa no nye bi wo ga wono ba kese na wotwe eh huma ye papa papa ani nti wo se ba sa enia asem no ntimi so aba e ba sa wo hawo ne amane bi ba pe na wo se asem no nyina kakra wo tie nyina so sa firi wo ani nti Matthew chapter 7 verse 24 going wo se ba sa na wo fapem no wo to na nwea mu Nyamema, se yebetumi aso aba. Ah, eye dia wo kanu a. Na e wo se bi nyo ne yema e ho kwani. Enti wo se e odo yaade e di kai wo honhum aba so no mu. Jesus Christ kai. Enu nti na wo kanu John chapter 14 verse 15 no. Wo wo se wo dan e di maye ti ase se se mo do me di a, muni ma hwede yeso. Enti odo yaade e di kai e wo aba so no mu. Aba a yeso wo do ne ene sei. Se ye do Kristo Yesu. Ye di na sem so. Ye di na sɛde na wa hwɛ ye no ɛyɛ adwuma Yesu ya hwɛ ye nsɛ monkonkɔ ya mana manyina masuafo ɛyɛ ahwɛde ɛnti wɔ sɛse ye dɔ no a ye ni sa ahwɛ no a wa hwɛ ye no so ahwɛde a Jesus Christ ya hwɛ ye wa hwɛ ye ɛwɔ Matthew chapter 28 verse 19 John chapter 17 verse 18 Mark chapter 16 verse 15 wo sɛ monkonkɔ ya mana manyina masuafo sɛ ne agya me soma me sa na me nso me soma mo ɛyɛ wo hwɛ enti yesu sisi ye dɔnɔ ye ni na hwɛ deɛ so ye ni na nu asɛm a waka a wɔde ahwɛ ye no so afei ye ni ne nsɛm a waka sɛ mɔkorɔ no mu adwama ani awu asa ahwɛ deɛ no so no ye ni so but me pɛsɛ wo te ha no ase sɛ yesu ka kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ wo dɔ ɛyɛ akyɛdeɛ deɛ di kae enti sɛ wo mu a yesu ahwɛ deɛ no wo di so But what's all do my foro? That's a wound to me mean someone what can't tell us why we pa. And don't you know what the horn must be a one mono or so you would dimmy. Now only Mr. Down consume to me tell Dinimo. So won't no Christa, won't no Samoa, won't no Unia, so no Christa Bedodia. He said, Well, because once I walk out with 1 John chapter 4, that's what was this, because we're doing a bit, no tiny me away or true for. And it will be a wood doing a me and conquer a tetch, you know, won't you mean because I would do a new brown. Na yenia yenni do ma yenia yitese wonyame onkukuru ni yemu no ene ye ye free ya no da biara da o mido urade na makoyi sika na mbiato aso da mu tem na makoyi na me chese enso wo dopa no a eni ho no mo da bi ene ti ahai wo twa bia me ya hunu se ti ya do no a e wo se yedi na hwede eso wo hu se na yesu ka se me o Matthew chapter 7 verse 16 wo se wona ba na mu de be hunu se ne ya wo mote ye wo mo aba wo mo a wo mo e di fotrofo ne wona keke wo empu ye ni ye ni ayese ye ni di fotrofo ye ni ayese ye ya kristofo amapen ye ni ayese ye ya akwanhwefo a ye hwe kristo yesu kwai no ya ba ye di be hunu se ne ya te ye ya ba yeso no e ne be me ye di hunu se ye akwanhwefo amapa ani se wa ba wo suo no e na ma e da dia me yehu e kwen a wo fa so ani obi e di le wa asafo no mu e kwen a wo fa so wo bu se sika ni brenti no e na wa mani pa bebre wa mani pa bebre a wa ri egu sika ni brene no kwa wo ntumi nkanti no wo ni do se wo
da be kan kura chere unu ya se wo da wo be dan de pa adi se wo da wo be yi kristo yesu ya chere se wo da eno ara me sofo no wo ka asem bi se se wo se ye ni aye wo do na emposu obi agi yesika wa asafo nu na won tua ma aye no ye hunu kwa aye fa so aye ne ne kasa but ene eni a kristo fo ye mu eni ye mu Debi sikase munti no won sani ya ne ya yire ya ntema tete kwa hwa awade bebre ba ya gungu nyame asafo mu empo ama no ne menka ne sa hwa bebre no ya sikasem bebre no aye sikasem adentra yeni doma ya hoye ho yeni doma ya hu enti ya ba yesu no ne doma ya hu sani ya yetie se wonyame wo kokro weye mu ana ya ba yesu no ne doma ya hu se yei no ye ya kristo fo amapa won si ya kasa kire ni yenwe ho yensusu ye ne biara ane enti Jesus Christ ya catch ye nse se ye betumi aso abapa na ya ba no ye betumi adedi ama ye hunu se ye Christ of form apa ye betumi aso abapa na ye wo se ye kai asem na Jesus Christ e ka atre wo hunu se na wo ka asem bi wo John chapter 15 wo se verse 2 no wo se me wo ban biara enso aba no wo yi obi biara wo ntumi enso aba wo Christ so mu no ni nyana ma yade ai hu ye papa papa abaso yade ehia ema Christ Yesu wo se ban biara enso aba no ane wona wo mu dokoko no se duro ba bi no wo kona se bi ntumi enso aba wo twa no mato atwene sanda wonim no wo ye kuya dwuma pan enti wo se ban biara enso aba no mi tunu firi ho no mo mi twa ni firi ho no mo na metu no mato atwene na dia wo so aba de dia mi ho kama na ma fertilize no kama na ma ye ne kama Jesus Christ abasi ye so aba ye obema ye bi biara atumi akoso ye dwuma betumi akoso ye bi biara betumi akoso ye abar ye beye sononko ye suku kura beye sononko ye kiso sun beye sononko talent atwada wo nyame dia maye no ye betumi adi aye dwuma esan se aba e so aba e ma safuru nyamfaso e ma mafa ma busu nyamfaso e ma wonne bemi nyamfaso e ma madwuma mu fo nyamfaso sana etie esan se wo so aba pa na so betumi aso aba pa verse 5 verse 4 no e kono aye dwuma John chapter 15 verse 4 going wase montra mi mu tisi ya tena Kristo Yesu mu na mi nso mi ntena mu mu ane se de e ban ntumi firi wo no ara ne pemu nya bibi nso aba no ane jise et na bobe no emu no sa era nso na mu nso mu ntumi jise matena mi mu e ban di ade e kupa wase ya ntena ni mu na na sema wo ka kire se mo adwaman mo kro no ndie wu se aware no entena ye mu na sema wo ka kire ye se ya nkonko ya mana manyina na suafo chi sa tena ye mu ya na sema wo ka kire ye se ma ye nsum bo sum ye nsum kro no ye nsum wiase mu nyema biara atena ye mu bo nka hume dana mu ni ne kronkron sanse ye be kwa kudi ni wo soro mu entena mu wu bi wase se ye ne nsam tena ye mu a ye betumi aso aba ando pe ye na ma sem bisa ne se e ti Kristo Yesu asem ti mu pa enti ne bum fufu minu ya pa enti ya na Kristo asemi etini mu etie mu ebetumi aso aba etie mu a yebetumi aso aba esan se wase wontimi so aba ebetumi so wo ha ebetumi so aduo no ebetumi so nkoro ebetumi so edo ani sa aba so no nyina ewo dumo nyame ma meti Yesu asem mu pa se meti asem mu a eda edi obi mu wonsam de na ye ma won se Galatians chapter 5 no ka ba mienu ho asem chapter 5 verse 19 to 21 no wo se wonam ni nyuma na da di prefer do amo efia o hwia bosonsom edutu aka yo kunsun kunsun papa mu ni tan agobone ni ni titi printi se be Kristo ni a na se Kristo Yesu asem timi mu a sa bufuo koko bone ni bie ma no aka sema kire obi a mensusu ho sa ne ma nyina be firi mi mu efi be yisam ni nyina be firi mi mu na anopai me pese ya na mi busa me ho se enti Kristo asem betimi mu enti me tena sem no mu me de ye adwuma e da di wo mi mu me yam hweme se me ye bibi atia mi nu ya se me sori na se me ye bibi me mon pa ya me yam hweme se me sori na se me nsu atwa sem me yam hweme se me sori na se me ne me busu ntimi nka mo bu mon pa ye nsu abia me yam hweme se me sori na se me hunu se obi wo haw ni amane ya me yam hweme ma sai nipa no ana me kai masafo me bon pa ye masafo me pom pa eme madwuma mfuo me bom pa eme mabusua ane wose se yetrani mu ayebeso aba bebre wose verse 5 no wose mini bobe no moni ban mai no dia otena mi mu no oso aba nya wotena mi mu na me nso me tena ni mu no ono ara na oso aba oso aba pii obeso aba bebre na se mokwati na mu ntumi nya hwe hwe se yebetumi aso aba chese ya tena Kristo Yesu mu chese de wo kokoro ni tie mu chese ya kwa no suma no chese ye ye na dwuma no chese ye de wan na ato no so anopai masem bisa kese wa disua wo mu ne se ya na wo se bisa me wo se me so aba na aba so no e sha ase wo me fie o baba so no e
sase o mabusua mu o abaso sase o madwuma mu o abaso no sase o mene me yere ne me ma ne me kunu ne me omu mu o enti ni o do wote mama wo mo me kasa dia me ye enti e dead fa me waba me so aba pa na na me ma chese ye ma kristo yesu asem ne tena ye mu wana kristo asem tena wo mu ne kunu dia ye wo mo oba no kristo yesu asem tena ne mu mel madarin e sesa na bra bo sesa me dwuma mo no e ma ne ti ne ho firi su boni nyirare mu ane kristo asem ne timi mu ana me makwai sa asem enye mi mu adwuma wo se abasa aba mako mako yankuru yi no e wo se yetimi hu no bi wo kristo ne asetene mu ba se ma ye hokwa ne tene mu wo se ye beso aba bebre enye ma bebre be ka ho oh ye be do kristo yesu ni asempa no ye twa wo ma nanso ne wo mo ko ye bo wo mpre nanso

Why are you?

Why are you?

Edward, I'm going up.